0: Direkt från den kanten.
1: Det är för mig.
0: I'll be 1041 in this information office a billion right along till midnight.